Hey ho, det Robbie Williams det som I godt humør tidlig en onsdag morgen Og sang Candy for deg Og programmet tidlig morgen det, Nils Hågen hos deg I studio, morgen, morgen Sola vi

Jesper Jenseth sang tilbake til start, og akkurat i det han ferdig, så skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan nemlig feire 29 år i dag. Og før det var det jo Odd Nordstoga vi hørt her i tidlig morgen da, en sång som finst sang han. Og nå hører du at det en klassiker på gang.

0: Bangers der med en manisk mandag på en onsdag. Ja, det kan kanskje føles sånn enkelte ganger.
1: Hvilken dag er egentlig den
0: du er mest... I dag er det onsdag.
1: Ja, men den dagen du er mest stresset,
0: manisk?
1: Eller? Ja, vi er jo...
0: Søndag kveld.
1: Søndag kveld, ja. Ja, men den...
0: Foran en ny lang arbeidsuke. Ja. Og så kommer man i gang, og så er det fint allikevel.
1: Ja,
0: absolutt.
1: Så søndag er liksom en sånn blådag.
0: Vi gratulerer kronprinsessen i dag med 53-årsdagen og ønsker alt godt og god bedring fortsatt etter operasjonen. Per Egil, som er kommandant på Oscarsborg, melder om vindstille flatt hav i Indre Oslofjord og at det blir skutt salutt fra alle saluttpliktige stasjoner i dag, også i Østfold. Klokka 12.
1: Datteren min hadde bursdag her om dagen, ønsket seg skrap.

0: France sang Bonnie Tyler, som jeg kjøpte på CD, mitt første CD-kjøp.
1: Er det sant? Oh. Var det Bonnie Tyler?
0: Det var det. Jeg vet ikke om denne sangen var med, nok om det.
2: Du er verste det.
0: Dø Jonas Fjell.
1: Denne sangen her kommer fyrer opp her krasp, vet du.
0: Velkommen til møte. I dag er det ønske onsdag. Mange delegater som vil få sine ønske oppfylt i dag. Du som ønsker det. Finn fisen i går vil føle deg spesielt tilfreds i dag, for i dag skal vi finne fisen igjen, folkens. Så er det vi skal spille Finn fisen en eller annen gang i løpet av de neste to timene, så har vi gjemt en fis midt inne i en låt. Jeg vet, det er barnslig. Hører du fisen, så sender du oss en melding i appen NRK Radio, en e-post til landkrøllalfa.nrk.no. Og da er du med i trekningen av en premie her i landsmøtet denne gledens dag, den 19. august 2026. Jeg traff på datoren, folkens.
1: Ja, ja.
0: Livredd for å si 19. september. Kronprinsesse Mette Marit har bursdag i dag, og det er offisiell flagg da.
2: Ja, dere så flagget var oppe på jobb, ja.
0: Yes. Vi i landsmøtet, vi flagger jo i dag. Jeg flagger litt fordi at Mai Reppen er produsent i dag. Ja da, det er noe flagget for hun sitter her sammen med sin trøtt wife-venninne.
2: Ja.
0: Vi flagger jo for at Elin Ondal Herseth er programleder i dag, sammen med Torfinn Borkhus.
1: Hallo.
0: Og dere skal by på deres kulturelle
2: beredskapslager. Må vite. Jeg skal forklare mer.
0: Fantastisk. Jeg heter som vanlig Svein uten i, det vet du allerede, for det var veldig stille etter nyhetene. Det er mitt trademark. Og vi byr på Trude, Gepardjakt, Spørsmålsklubben og Ønskereprise. Ah, kan du lure Torf, Elin, for det har jo noen ønsket seg. Ønske onsdag, folkens. Da sier vi velkommen til møte.

0: Emilie Hollow, neste stasjon, og man må jo kunne si at det er Norges mest, i hvert fall sånn spektakulære vokal.
1: Ja, det kan du si.
0: Ingen er med på. Jeg synes ingen synger sånn som hun.
2: Det er dristig påstand, Sven. Det er ganske mange spektakulære vokalister
0: ja, ute. Nei, det var ikke det spektakulære feil ord.
1: Du kan
0: ja.
1: Si, hun er i hvert fall gjenkjennelig.
0: Gjenkjennelig er mye bedre.
2: Ja, ja.
1: Mitt bedre. Kulturelle beredskapslager er mye bedre anlagt enn den øvrige beredskapen, der han Jørgensen skriver. I stua så står det et gammelt pumpeorgel klart til dyst på et øyeblikksvarsel. Nota og salmebøker fra alle nordiske land står i bokhylla. Det er plata og film overalt, og andre etasje er full av garn og diverse hudflidsutspill. Såpass må det være, krisa kan bare komme.
0: Hudflidsutspill?
1: Husflid.
2: Ja, ja.
1: Å, glemte jeg en bokstav, kanskje.
2: Nei, du sa hudflid.
1: Å, ja, men husflid.
2: Tenker, da har den mye fuktighetskrem, liksom.
1: Det var husflid. Ja, takk for godt program, hilsen Jørgen, som ikke klarte å gjette yrket til for en tid tilbake. Det var Jørgen som er prest.
2: Slutt å gnide inn.
1: Ja.
2: Ja. Hva er det som foregår nå, Sven? Ja, der ja, nettopp. Bra.
0: Kranse. Eller nei, det er ikke kokt det. Bare det skjer ingenting her. Sitter bare og lager radio på P1.
1: Ja.
0: Hallo?
3: Hallo?
2: Å, fytti rakken.
0: Oi, oi, oi. Hvem snakker vi med?
3: Hva sa du?
0: Hallo, hvem snakker vi med? Det er landsmøte på NRK P1 som ringer deg i dag.
3: Å nei, å nei, å nei.
0: Ai.
3: Ja, du tenkte på Trude, ja. Nei, det var jo katastrofe selvfølgelig.
0: Ja, dette var ikke bra. Men sånn er det, ikke sant? Livet er jo...
3: Jeg skal aldri gjøre det igjen.
0: Men det som er så fint, du kan melde deg på igjen. Hvor lenge er det siden du meldte deg på?
3: Det er bare et par dager siden.
0: Det er bare et par dager siden. Hva heter du i virkeligheten?
3: Jeg heter Yngve.
0: Yngve, ja, du har litt ugunstig telefonlyd, Yngve. Hvor er det du er? Sitter du på handsfree, kanskje i bilen, eller?
3: Øyeblikk, skal vi se om vi kan få gjort noe med det.
0: Oi. Ja, dette.
3: Var det bedre nå?
0: Ja, det var meget bedre.
3: Meget bedre, høres bra ut.
0: Ja, så bra. Hvor er du hen?
3: Du, akkurat nå er jeg i Holmestrand.
0: Ja, Holmestrand, ja.
3: Ja, men jeg er Tønsberg gutt, eller Tønsberg-distrikt.
0: Ja, så du er langt hjemmefra.
3: Ja, kruset langt hjemmefra. Nei, jeg er på fjellet på Holmestrand og speider utover fjorden, så det er fint der i Vestfold i dag.
0: På fjellet i Holmestrand? Altså, i Holmestrand da er jeg jo helt nede i fjæret med i gang. Er det ikke den kysteby?
3: Ja, men vi sitter ikke med tea i tanga hele tiden.
0: Nei. Ok, hva slags... Så du er ikke på 2000 meters høyde i Holmestrand?
3: Neida, men de kaller det vist fjellet dette her, for at Holmestrand by ligger nede ved vannet, og så er det et fjell. Rett opp, og så er det en del bebyggelse på toppen der.
0: Skjønner.
1: Er det jobb, eller har du ferie, eller?
3: Nei, det er jobb. Jeg driver med transport.
1: Åja, ok. Så er det noen som ville på fjelltur, da?
3: Ja, det var det var.
1: Ja, nettopp.
0: Nei, er det sant?
3: Neida.
0: Utlommer du transporterte folk?
3: Ja, nei, jeg driver med frakt av varer.
1: Åja.
2: Så du er oppe på toppen, så du ser utover havna, industriområdet og sånn, du nå?
3: Ja,
2: faktisk. Ja.
0: Har det fortsatt finvær, eller har det endelig begynt å regne på Østlandet?
3: Nei, da jeg tror ikke vi skal ha regn på det før sånn i 28 år.
0: Har det vært en bra sommer?
3: Det har vært helt supert. Det har jo vært strålende flott på Østlandet i år.
0: Fantastisk. Ok, nei, men det ble ikke din dag i dag.
3: Møkk, altså.
0: Ja, det kan du si.
2: Men det blir et plaster på såret, ikke?
0: Ja, det blir det.
3: Ja, men nå kjenner jeg nummeret, så skal jeg lagre det, og så skal jeg selvfølgelig melde meg på igjen.
0: Ja, kjempelurt.
1: Du vet, okay. Det er nest siste sending fra dette bygget her, så...
3: Ja, da satte jeg på å ta den, ta truden når dere flytter inn i nytt bygg.
1: Ja, det er bra, det er bra. Ja.
0: All right.
2: Og du er påmeldt i 3 måneder, altså, så det kan godt hende å ringe deg opp på den påmeldingen du har nå.
3: Ja, men se der, ja, kan jo håpe.
0: Ok, ha en fin dag i Holmestrand i sola.
3: Tusen takk, og det samme til dere, hvor vi ender her.
1: Ha det.
3: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du? Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det er lov å nynne med.
1: Ja, det er det.
0: Det var Veronica Maggio. Beste artisten jeg noensinne har sett spille konsert i garasjen på NRK.
2: Har hun gjort det?
0: Ja, da, ja, da, ja.
1: Men hør på.
0: Ja, hør på han.
2: Knut skriver: Jeg ønsker meg fred i Midtøsten. Jeg ønsker fred mellom Russland og Ukraina. Jeg ønsker meg et nytt Russland som er venner med alle. Jeg ønsker meg det gamle USA som var håpet for alle. Jeg ønsker meg Putin og Trump på dobbeltrom i en lukket avdeling for politikerdemente. Ikke i Sibir, ikke i Alaska, ikke på Grønland eller Svalbard, men på sydspissen av Krim, med utsikt mot kornbåtene fra Ukraina som igjen begynner å mette verdenssulten fra Svartehavet. Jeg har en gitar stående i stua. Jeg kunne ønske meg at noen ba meg spille på den, men dere har kanskje litt begrensede ressurser. Så da ønsker jeg i hvert fall at det skal bli en skikkelig smeige da. Det har i alle fall begynt bra her, skriver Knut fra Stavanger.
3: Ja, er det en veldig god dag det, eller?
0: En smeige da, Elin, det er det beste som finnes.
3: Okay, ok.
0: Da er det så deilig og varmt at du bare kan si det været. Og se utover havet på båten og lukte reger.
3: Nå skjedde det noe.
2: Ja, det er ikke der dukket opp en sørlending. Men Knut, jeg vil gjerne at du skal spille på gitaren din.
3: Ja.
2: Ta den fram, klunk litt på den. Og det er ikke så, du skal ikke drive så lenge før du plutselig har lært deg en akkord eller to. Og dem er det lett å finne både på internett og i diverse gitarbøker.
3: Oh, ja.
2: Ja, så du kommer til å ha stor glede til. Jeg garanterer det.
0: Helt sant.
3: Det var jo en dame som ble ute og møtt noen kjendiser. Hvor var
2: 50 Cent.
3: Ja,
0: Inger Johanne.
3: Det var Inger Johanne der, ja. I mitt kulturelle beredskapslager så kan jeg fortelle om to helt tilfeldige møter med selveste 50 Cent.
0: Oi.
3: På en strand i Thailand så snakket jeg med han som en helt vanlig turist. Jeg er jo en babler, og visste ikke da at det var han. Dagen etter så ropte han på meg: Hey, you Norwegian girl from yesterday, come over! Så jeg gikk bort, tok han pent i handa, ble selvfølgelig starstruck, og bablingen min ble til mumling. Jeg takket nei, og så spørsmålstegn og utropstegn i parentes, til en øl, og så gikk jeg videre. Er det virkelig mulig å være så korka?
0: I alle dager, du må jo takke ja til en øl med 50 cent, tenker jeg.
3: Altså.
0: Gjorde du jo gjort.
2: Det var jo billig også.
0: Ok.
2: Jeg husker en gang jeg har møtt 50-lappen. Det var ikke råd, det hadde ikke nok.
0: Will you have a beer with me? No, Max!
2: Put it out, you 50 note. I will not

0: veldig god.
1: Ja, ja, jeg kan være med på hvem som helst, så de tre siste nå, den her med metall, hele flytansk greier.
2: Eller det med hersje.
1: Hersjstøren. Og den...
2: Og være fint på dem.
1: Ja, og være snøs, ja.
2: Mm. Det hadde jo vært kjempeartig om det var noe med hersing.
1: Ja.
2: Mm. Skal vi...
1: Skal si at det er den fra Pip.
0: Les han opp en, i sin helhet.
1: En snøs er en kort staur i bakken som holder ei hes eller hers stabil. Og det her vet jeg at hes og hers brukes jo om en annen, men det er noe
2: ja,
1: som du henger opp tørrhøy på jordet da.
2: Ja.
1: Sånn et merkelig gjerde.
2: Det var jo også at det handler om noe humør. Trondheim.
1: Jaha, Trondheim.
2: Ja, han skrev snøs er lik fnysende sint. Og det var jo noe alla det tidligere.
1: Det var det jo her i stad også.
2: Ja. Det er to veldig like.
1: Ja, kanskje det er faktisk.
2: Skal jo være helt vild og gal for å gå for en av de siste innsendte.
1: Trondheim?
2: Ja, Trondheim, ja.
1: Den kan godt ta.
2: Ok, vi tar den.
1: Og takk den.
2: Ja.
1: Skår for den.
2: Ja.
1: Trondheim, er du Trondheim, Sven? Trondheim, Sven.
2: Men nå må du si noe.
0: Dere svarer.
2: Fnysen er sint.
0: Ja. Ok, ja, dette blir rart, men dere har på en måte klart det.
2: Hæ? Ja.
1: Men også var det ikke riktig melding.
0: Ja, det har valgt ikke riktig melding. Så...
1: Så, det er, altså, så Trondheim har sendt inn det riktige...
0: Han har sendt inn riktig svar.
1: Han har jo gjort feil! Ja.
0: Så han har jo trådd i bingen, som jeg pleier å si. Han har jo ikke skjønt spillet.
2: Wow.
0: Men det var helt rett.
2: Men da var det en
0: annen. Snøs, da er du steike for banen, eller mer presist, fnysende sint, som Kristians Ann sendte inn, som var med.
1: Ja, det var Kristians Ann, ja.
2: Ja, det var han som vi hadde som gjest tidligere. Mm. Ja, den er følsomme jeg.
0: Så dere har jo klart, og dere har funnet riktig ord, fnysende sint. Men det var brukerfeil fra Trondheim.
2: Fra Trondheim, ja.
0: Men Trondheim, du skal likevel få en premie for det. Jeg synes det er et såpass morsomt alias.
2: Ja, så Trondheim, ta og send oss, avslør din identitet, send oss en melding med navn og adresse. Mm.
0: Mm. Ok. Ja, det var jo litt antiklimatisk for meg at jeg klarte det, og så klarte det liksom ikke likevel.
1: Nei, det var snedig. Okay. Det var men da har jeg enda ikke klart det helt, for jeg har ikke klart å finne meldinger fra det.
2: Nei, det har du rett i. Så en halv enda.
1: Ja.
2: 0,5.
0: Ja. 0,5 til dere.
2: Ja.
1: Takk.

0: I anledning filmer oss har sett, så må jeg, i den sangen her, den med i en film som kom i år som heter Project Hail Mary. Mm, og der det jeg som syng karaoke til den sangen her.
1: Ah.
0: Og det her en science fiction film altså.
2: Ja,
0: det her handler om... Det her handler om planeter og galakser og litt ting der ute.
2: Ja.
0: Skal ikke avsløre for mye, men det en veldig fin film. Så jeg vil anbefale den til alle som nysgjerrig på...
1: Hva hadde du kalt den?
0: Project Hail Mary. Okay. Og så det jo han kjekkassen selv, vet du. Kaitna, Ryan Reynolds. Nei. det jo to. det er helt sånn han andre.
2: Eller han andre. Vil dere ha en fiffig fakta om Harry Styles?
0: Ja.
1: Ja.
2: Han, hvis du er med Stockholm på bokstavene, så blir hans navn til Salty Sherry.
0: Salty Sherry?
2: Ja. Så det mange som får lyst på litt salt sherry når de hører han. Og hvis du drikker mye salt sherry,
0: ja,
2: så kan du bli arrestert litt sånn av en litt noe som litt genert, og da det jo hans andre alias, er jo da Arrest Shiley.
0: Nettopp.
2: Det er noe å tenke på.
0: Har du vært på den der Inges anagramgenerator nå, eller?
2: Ja.
0: Jeg liker at det en nordmann som har den beste anagramgeneratoren på internett.
2: Fantastisk.
1: Ryan Gosling var forresten
0: han. Ryan Gosling var det, ja, han som, og det er jo det som litt snedig med en film, at det jo ikke så veldig mange andre skuespillere enn han.
1: Ja, ok. Jeg tror jeg faktisk har hørt om den.
2: Jeg har hørt at jeg ligner på Ryan Gosling. Men i en annen styggere rolle, dessverre.
0: Men Kim har sendt oss en melding som egentlig kom inn til Kan du lure Torfjellin i dag.
2: Ja.
0: Men jeg synes det var så bra at jeg vil ta den med. For du ba jo om tulleforklaring på hva snøs er for noe, Sven. Et snøs er først og fremst en sinnstilstand. Det er når du våkner og tror du har full kontroll, men så innser du at sokkene dine ikke matcher, kaffen smaker litt rart, og du har sendt en jobb-e-post med klems til sjefen. Snøs er rett og slett det øyeblikket mellom «Jeg har oversikt», og «Hvordan havna jeg her?» Og for å være helt ærlig, alle har et lite snøs innimellom. Noen bare later som om de ikke gjør det, men vi vet bedre, skriver Kim. Det er noen som legger litt mer i luremeldingen enn andre.
2: Ja.
1: Det var veldig fint. Og vi sa, det eneste vi ikke har klart er jo den kan du lure Torfjellin inntil i dag da. Ja. Trondheilingene kan minne oss på at vi greide heller aldri, er dere hjemme eller borte på altså den kvongen?
0: Ja, takk for at du minner oss på det, Trondheiling.
2: Hva var det for konkurranse?
1: Det er flere år siden. Vi hadde, lytterne, delegatene fortelt om de var hjemme eller borte. Håvard Karlsson,
0: de fortalte oss hva de drev med.
1: Ja, de fortalte hva de drev med,
2: ja. Ja, ja, jeg har hørt nok allerede. Dette er klassisk Håvard Karlsson-opplegg.
1: Ja, ja, ja.
2: Fantastisk.
1: De skrev hva de gjorde, og så skrev de, for vi fikk ikke lov å lese innboksen, og så skrev de om de var hjemme eller borte, og så skulle vi gjette om de var hjemme eller borte.
0: Ja, utifra det de drev med.
2: Og for dere som savner Håvard Karlsson, så er han tilbake i september, han.
0: Ja, han er i pappaperm,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja.
0: Og så kan han Kenneth opplyse oss om at grunnen til at fruen møtte Roger Moore i Bergen, han var visst i sønnen studerte i Bergen, så Roger Moore var veldig ofte i Bergen.
1: Ja, ja, ja.

0: Dagny Selavi, kjent fra Øyafestivalen, for eksempel.
1: Ja.
0: Hun var såkalt, jeg har ikke lov til å si på dette programmet da, men hun var på toppen av linja.
1: Hovedartist, ja, ja, ja, ja, nettopp, ja.
2: Ja, ja, ja, hun var hodelinjer.
0: Hun var hovedlinjer på Øyafestivalen. Spilte jo en av, det har jeg ikke lov til å si her, men en rolle i Harry Hole.
1: Ja, ja, men det var jo et veldig godt norsk ord da.
0: Jeg hadde lov til å si Hole, Harry Hole.
2: Harry Hull heter den på norsk.
0: Heter den på norsk.
1: Dere, vi har jo snakket litt om det her med kulturelt beredskapslager.
0: Ja.
1: Det kan være musikk, det kan være bøker, det kan være hva som helst. Han Paul, han kjøpte en gang for lenge siden to digre hånddukker for å underholde barnebarna sine. Etter hvert så har det blitt 9 barnebarn, men alle som en blir livredd og begynner å gråte når han opptrer med hånddukkene. De har jeg i et skap for bruk i en krigssituasjon. Dukker det opp en fiende, så kan jeg skremme vett av dem. Hilsen han Paul i Indre Billefjord.
2: Og jeg lurer så på hvordan de ser ut da, for det må jo være litt sånn...
1: Altså, send oss gjerne en e-post til landkrøllalfa...
0: Ja,
1: NRK.no.
0: Send oss bilder av disse skrekkenytende dukker.
1: Hadde vært artig.
0: Mathias Nylanda, hva har du i ditt kulturelle beredskapslager?
3: Nei, jeg har jo heldigvis av samtalestartere da. Det hjelper jo rundt bålet når vi sitter ute i skogen der.
2: Ok, får høre en.
3: Jeg har truffet Lou Reed.
0: Ja, ja, den er jo veldig sterk.
3: Jeg har vært statist i Hotel Cæsar.
1: Hæ? Okay. Hva gjorde du da?
3: Du, jeg var en, husker dere han Ingar Helge Gimle?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Han spilte en sånn litt sånn skummel predikant.
2: Jaha.
3: Jeg var liksom en del av hans følge da.
2: Var du med kulten til Ingar Helge Gimle?
3: Oi, oi, oi. Så, ikke sant, dere hører jo her at dette kan vi holde gående en stund.
1: Ja, ja, ja. Ja, for da har vi jo fått snakket kulturhistorie om Hotel Cæsar som det jo
0: var. Ikke sant? Hvordan var lønnsnivået i Cæsar i gamle dager?
3: Nei, dette var ikke helt rik, ikke. Men minnene, de lever evig.
0: De lever evig. Ja, det er fantastisk, og noe som også lever evig, det er et band som tidligere hette, eller skulle hette Cans of Piss.
2: Cancer Piss?
0: Nei, Cans of Piss.
2: Oi, oi, oi.
1: Nei, men altså.
0: Men de gikk heller for R.E.M.
1: Ja, det kjenner jeg mye bedre.
2: Ja, bra.
0: Og etter Imitation of Life så blir det dagen som de heter. Takk for følge for dagen.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Og nå til middagslykkehjulet vårt med en lokal vri, for nå det mye fine råvarer der ute.
1: Ja, og jeg har juksa jeg på middagslykkehjulet vårt. Jeg har puttet på bare kortreist Østfoldmat.
0: Åh, jeg så spent. God dag da.
1: Saftig, urtebakt holmelam fra Holme gård ved Krokstadfjorden I Råde med ovnsbakte poteter.
0: Det blir søndagsmiddagen min det da eventuelt Beate.
1: Ja, det sant. Ja, for det hvorfor alle den kortreiste maten så omfattende å lage?
0: Man skal ha tak I de råvarene, må du reise litt og sånt, ja, for det var kortreist da. Tross alt.

0: Vadsø.
1: Vadsø. 1994 var året, og dette er en hit på Spotify. I hvert fall 8 millioner streams nå. Så en svær hit fra Banana Island sted der.
2: Og en fin by.
1: Utfordrer nummer to er fra Trøndelag, kommet til 1996. Så her snakker vi allsang, for det er DDE med rumpa mi. Ja da.

0: En godt stekt pizza heter låta, og den har 19 millioner streams på Spotify, så den jo en kjempehit.
1: Ja.
0: Ja, jeg ser du fremme med mobilen her nå. Det 1, 2, 3, 4 eller 5 du stemmer på?
1: Altså, gitt den byen jeg bor i, så blir det 5 på meg.
0: Ok. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, og vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen.

0: vi snakket om det under låta her. Det kunne like så godt vært Stock Aitken Waterman som produserte den låta her.
1: Ja, det kunne det.
0: Det er umiskjennelig 88 sound i hvert fall.
1: Ja, veldig, veldig bra. Og de har gjort mye annet bra også senere.
0: Too Brave og Stop That Girl her i Poppers på NRK P1. Låt vi har børstet støv av i dag. Du, jeg fikk en ganske morsom melding her. Det kommer massevis av hilsener, og jeg skal begynne å lese de opp etter hvert. For det første, Raimond, han stemmer på Vatsø, fra Vatsø.
1: Ja, forståelig.
0: Og så har vi en melding fra Tom Even. Endelig en Poppers avstemning med musikk som jeg hører på. Men det er jo helt umulig å velge. Hilsen Tom Even på 46.
1: Jeg forstår problemet.
0: Ja. Hver dag så bruker jeg å ringe opp noen værrapportører. Når man har sommersending, så er det veldig viktig å føle på temperaturen.
1: Det er klart det.
0: Og Fredrik i Horten, han har lovt å ta med seg både håndkle og badesko i dag.
1: Oi.
0: Så nå er jeg litt spent på om han er klar. Han holder jo til i Horten og har spådd været, eller kommet med værrapporter i hele sommer. Fredrik!
2: Ja.
0: Både Howard og HC ringer deg nå fra kringkastingen.
1: Hei, Fredrik.
2: Hallo, hallo, hallo, ja.
1: Hallo. Ja, er det badebukser på, eller er det under armen foreløpig?
2: Du, jeg sendte akkurat et bilde inn til studio.
0: Ok, nå skal jeg dra på her.
1: Ja.
0: Og herre fred.
1: Ja. Men hvis du tar av den andre, Fredrik, du må jo ta på badebukser, altså. Viktig å ikke glemme det mellom deg.
2: Da er jeg i vannet for første gang i Norge i sommer.
0: Da er vi spent. For det første, du er i Horten i dag.
2: Jeg er i Horten.
0: Hvor i Horten er du nå?
2: Nå er jeg på Noatun, på den stranda der.
1: Ja, okay. Det er vel fint.
2: Ja, så det er samlet en del 12-1300 stykker her for å se på dette.
1: Det er klart det. Det er klart det.
0: Du blåser ut som et event på Facebook, du, Fredrik.
1: Og temperaturen?
2: Det kommer et tsunami-varsel. De sier at det er 19 grader.
1: Ja, de skryter litt i Horten.
2: Ja, jeg serverer din tonic som er varmere enn dette.
0: Jeg vil høre et plask, Fredrik.
2: Du, det skal du få nå. Jeg bare minner deg på at jeg har med mobiltelefonen etter vannet.
0: Hold den opp, da.
2: Ro meg, det gjør jeg nå. Skal vi se her. Fy søren, da.
0: Er det langgrønt?
2: Ja, men jeg må bare, der var det ikke noe stein, sånn. Da teller jeg ned.
0: Ja.
2: Fy fader. 3, 2, 1.
1: Det er tøffing.
0: Ja, det er. Nå sitter du med hånler i nordpå.
2: Ja.
1: Dette var overbevisende.
2: Det håper jeg.
0: Badtemperaturen i Horten i dag, Fredrik, er...
2: Ja, det sier den er 19 grader, altså.
1: Men det føles som...
2: 12.
1: Og det er 14 grader for lite.
2: Ja.
0: Ja, ja. Neste bad blir på Gran Canaria, Fredrik. Det er jeg rimelig sikker på. Så du får bare ha en fortsatt fin sommer. Takk for praten.
2: God sommer, dere også.
1: Takk, ha det.
0: Ja, det var vår værrapportør i

0: Vi har fått en melding som går i en litt annen retning her,
1: ja,
0: men også det er en veldig hyggelig retning. Svein skriver nemlig: «Hei Poprush, jeg vil gratulere vår utmerkede trekspiller Asbjørn Halsteinsen med 85-årsdagen i dag.
1: Se der, ja.
0: Hilsen gutta i orkestret 75+.»
1: Ah.
0: Og Svein har værstasjon på Helstad i Bergen, og der er temperaturen 17,4 grader, og det er 4 meter i sekunde med vind fra nord om null nedbør siste døgn. Null! Altså, vi er i Bergen, det er null
1: nedbør. Veldig bra. Hver dag i hele sommer så har kokken Hans sendt meldingen.
0: Det er en god gutt.
1: Og hver gang så skriver han god helg, samme om det er mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag.
0: Ja.
1: Hei og hå, Finnmark leverer, det er blås og regn, så alt er stabilt. Sender en god fri hilsen til Espen og Håkon. Og det er snart fri på kokken også, og da blir det nok en is. God helg til HC, Howard og Emma.
0: Ja, men så hyggelig. Tusen takk i like måte, god helg.
1: Ja.
0: Det er jo lille lørdag i dag, er det ikke det?
1: Ja, og nest siste poprush for sesongen.
0: Det er trist.
1: Jeg gleder meg til neste uke, for da skal jeg på hytta.
0: Så døgnet.

0: Kalašnik, ono u Ehoća.
1: Opprørsfavoritten i dag, Banana Airlines, du hørte Vadsø.

Mako sier hva det her. Låta heter Jessica fra den nyeste skiva hans da, som kom ut I mai, spill for galleriet. Og Mako sier, kan du få med deg på Ypsilon-festivalen I Drammen nå på lørdag, hvis du der. Så festivalsommeren på ingen måte over, som sagt, det har jeg sagt tidligere. Og så får jeg sitte nå og se på at de rigger opp til stereo I Trondheim på marinen der. Vi koser oss med mer... sommermusikk har jeg lyst til å kalle det her. Det kanskje mest fordi at den heter Love and Flowers. Det her I hvert fall dem jeg tror uttales som følgende. Les en primaire.

Daniel Kvammen, om du vil, en gang til. Den fikk du her I kveldsåpent, straks 7:07. Daniel Kvammen, kan du få med deg live på Festeråren I Sortland nå på fredag, hvis du har lyst til det. Kjem også til Ladekaja I Trondheim I september da. Og Daniel Kvammen, det jo en sånn spreking, vet du. Husk på det at en gang så hørte jeg at han var så sprek at han drev og sprang maraton. Og så tenkte jeg sånn, hvor fort sprang han maraton? Og svaret på det ganske fort. For han maratontida I fra 2024. Da han sprang Berlin-maraton på 3 timer og 4 minutter. Nettsiden det her ligger ut på mener at det kanskje var litt skuffende tid. Jeg synes det hørtes dritfort ut. Så Daniel Kvammen åpenbart en mann I form. Eller var I hvert fall det, I 2024. Nok om det, jeg heter Janne-Helene Juliusen, har ingen planer om å springe maraton I år, dessverre har skadet meg, så det blir det ikke, men jeg skal sitte her og spille fin musikk for deg en time til her I NRK P1. Og hva tenker du om den her? Sophie B. Hawkins, Damn, I wish I was your lover.

Kvart på midnatt en onsdagskveld. Det var The Script og Will I Am med Hall of Fame. Og nå må ikke jeg skravle meg bort, for vi må rekke. Apropos låtene som vi skal få med oss på tema tannlegeskrekk før du får nyheter. Så da koser vi oss med Narum først. Dette her, det er Jeg veit, et stelle på P1.

både plyster og sang fra Tom Hugo der. Det du, et den, og Oplond var det som sang om Hot Air Balloon. For det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin I dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.